حلو كما تا حويل اوينا كو برين تاني راك همنا كتانكي قو خنيس اي تشالوناك مان تاسي بخريتا اسبيناك قراتيناك ماوريناك وكرو خطرو تشاهوك امبينا كوتياني تشاوكو تشبيخريا وتخراكو كمي مان تاسنيا تاكيخام تشاليو خبالي بمونا بونراكي وطخام Un ham toques al acto sin sino tejt así tapunía ni chacho ni putim pijal pawai kitam piman así taj chayua kan kanakan wa chayua wayakis. Hayu kamay ni chau kataki wicha hawil tawine gawut herakim. Kunatija kai sa chua bisalaya tokinawam. Tunka kim sani urna kasarakane kasiptibre faxina utkani match. Aka feria maravilla del pescado. Ayuka chaliwa katuyut kani haluk se tokinawam. Kumak mang asiri halawaya tukamata kun. Chaliwa kaltunak skuchant noya. Chunyu putim pi kuroha kun mutisitum pi suka humata hani hani cham. Hakir chaliwa nak ukrat pacho padaka mai katusin tehenda pane kunaki kanam pi mang asiri kumasarwaya pamayam. Utkani mach feria maravilla del pescado. Tunga kimsani urna kasarak kipana aka septiembre vaksin. Kau hengganisa. Chua wisalaya tokinganiwam.